Super flu kuwi dudu flu biasa lho, Cak Ning. Iki penyakit sing teko mergo virus flu sing wis bermutasi. Luwih cepet nulare lan gejalane iso luwih abot. Awale mungkin mek kroso mriyang, tapi suwi-suwi iso dadi demam dhuwur, watuk terus ambek awak iki lara kabeh, sirah ngelu nganti awak kroso lemes pol. Sing bahaya, super flu iki cepet banget nyebare. Iso nang sekolah, nang kantor, nang kendaraan umum, karo utamane lek Cak Ning lagi kurang fit. Arek cilik, wong tuwa, lan sing daya tahan awake lemah paling rentan kena iki. Tapi super flu iso dicegah lho Cak Ning. Biasakno cuci tangan, yen lagi loro nganggo masker, watuk lan bersin sing sopan, lan jaga kesehatan awak. Yen gejala flu krasa luwih abot timbang biasane, aja disepelekke. Enggal priksa nang tenaga medis. Ayo padha waspada, lindungi awak dhewe lan wong-wong sing kita sayangi. Super flu aja diremehno, ayo dicegah bareng-bareng.

Nggak janing sokorong peringatan dino iki ana pelajaran menarik sing iso dicopo saka Tan Malaka awake dhewe diajak kanggo terus sinau mikir kritis lan duweni keberanian gagas masa depan sing luwih apik. Saka Hari Republik Italia awake dhewe diajari ngerti pentingnya demokrasi lan peran masyarakat nang nemtokno arah bangsa ya. Secara ora mek kanggo dieling tapi ya kanggo dadi inspirasi nang urip saben dinone. Muga-muga cak ning apa sing wis diomongno sing tak bahas isu iki iso nambah wawasan lan gawe awake dhewe luwih ngurmati perjuangan para pendahulu nang Indonesia maupun negara liyane. Samar ini kecak ning bakal tak buka lontong palape merga iku sampean tetep nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

Cak Ni, ojo kesusu nikah yo. Urip iki duduk balapan. Duduk sopo sing cepet tekan garis akhir. Kabeh wong duwe waktune dhewe-dhewe. Saiki mung sampean lagi kepikiran nikah mergo ndelok kanca-kancamu wis akeh sing nikah. Tapi ilingo Cak Ning, perjalanan urip iku beda-beda. Sekolah dhisik sampe rampung, mimpine digayuh dhisik. Ame bahagiano sampean dhewe dhisik. Cak Ning, nikah iku gak cuma soal cinta, tapi tanggung jawab saumure. Ono mental sing kudu disiapno, finansial sing kudu dikuatno, ambek komitmen sing gak main-main. Ojo sampe keputusan sing kesusu malang gawe kowe kewalahan nang tenangah dalem. Ojo kesusu yo rek, sing penting siap ambek yakin, ben urip luweh ketoto.

ning nang moso saiki ora iso ditolak. Generasi Z mulai ninggal basa Jawa dadi basa kebanggaane. Lunture basa Jawa gawe budi pekerti lan tata krama para arek enom nang Jawa tambah mudun. Mergo cenderung ora iso basa Jawa alus, arek saiki luwih milih basa Indonesia sing dianggep luwih gampang. Mergo iku Cak Ning, pendidikan basa Jawa sing apik tur bener kudu ditandur wiwit cilik. Ben basa Jawa tetep kejaga lestarine, watak masyarakat suku Jawa ben tetep nduweni kebajikan, tata krama sing apik lan tetep dijaga kapanpun. Dikarepno, arek-arek sing ngerti basa Jawa nduweni jiwa sing semangat, berbudi luhur lan duweni jiwa rendah hati, selalu duwe karep sinau basa Jawa lan dadi pelopor gawe nglestarekno basa Jawa.

0: salah setunggilipun ingkang saged anerosaken lenggahipun anak Prabu anggene wonten ing negari Ngastina anggenggai dampar genta wonten ing negari Ngastina.
1: Pramila saking mriku mungsu Baranga paman Pati Arya Sangkuni sagedipun putra kula punus semana saged nampi wahyu cakraning rat
0: kawula ninggih Renak Prabu.
1: Cekap kalian ingkang paman
0: mboten cekap ugi wonten ingkang paman mbok menawi mangke menapa wonten wahaya menapa kemawon pun pasrahaken kalian ingkang paman ugi para kura 108 nggih badhe kula dherekaken lampahipun Lesmana.
1: Kawula niki menawi mekaten syukur mayu bagyo Lesmana Mandra Kumara
2: kula wonten dawuh Kanjeng Rama
1: diramu bakal ngayu kanugrahan ana ing ereng-erenge Gunung Jamur Kipo.
2: Wah kanugrahan wahyu menika menapa Rama?
1: Wahyu kuwi woe barang kang ayu.
2: Wah woe barang sing ayu nggih napa tunggale sing ngangge klambi abang barang niku napa sing tunggale kudungan-kudungan niku?
1: Ora nggih ora. Mula kanugrahan wahyu iku kanugrahan saka ngarsaning Gusti sing bisa mimbuwana wibawa kelawan sliramu sebab wahyu cakraning rat iki sapa kang bisa nampa bakal bisa nurunake putra turun ratu petung jaman lawasi.
2: Kawula nun inggih Kanjeng Rama kula mangestuaken dawuh.
1: Iya iya yen kaya mangkono paman paman Pati Arya Sangkuni kula wonten dawuh nggih kula aturi pibaraken kang amarasebo ingkang putra kula Prabu Sudana badhe kundur anggedhaton minta kanugrahaning batur supadoso lampan wonten ing rikalenggan punika saketa manggih rayu kalis mirsambi kula
0: kula nggih anggen anak Prabu ingkang paman namung mangestakaken dawuh nyuwun tambahing pangestu amrih widadanipun lampah kawula.
1: Kula sunsunaken dhateng ngarsaning Gusti sampun nyandung leloro nyandung kembang cepoko sari ning kamulyan. Wong cekap anggene urang rumpaka gelar kraton negari Ngastina. Sangtun dia kundur angedaton mandap saking teratak rambat watu batur ban ben binaturata nyaruk gamparan dento bungkul kencana
0: sarang-sarangan dumateng para mban ceti gandhek panwes agung garwa prameswari ndang-ndange priwadon permintane sang nata mandap stinggil binaturata

0: katon ndak waspadake. Ora luput iki kowe Raden Jaya Sombo putra Parang Garuda. Oh, adalah. Yo jagat-jagat Dewa Batara Wasis ning Abatara Sun pinuli datan amrat. Iya. Ora luput kang dadi pengendikam ya aku Raden Jaya Sombo. Uga ndak waspadake ora nganggo tedeng aling-aling perjurit negara Ngastinapura 108. Putra pedanyangan Raden Aswatama.
1: Iya.
0: Wis ora nganggo tedeng aling-aling aku Raden Aswatama. Ayo, sejo kelawan karepmu apa? Nganti ana teping siringi ereng-erenge Gunung Jamur Kipo kene. Nderekake Lesmana Mandra Kumara kang bakal gayu kanugrahan. Oh, adalah. Yen kaya mangkono ya padha karepe kelawan mung kaya aku. Yen kena tak endake Aswatama lan para perjurit Kura 108. Yen kena tak endake baliya saka ereng-erenge Gunung Jamur Kipo kene. Sebab curahing jerut dalane mbambing tur ora kena kanggo sesimpangan. Mula wektu dina iki bali ya wae saka ereng-erenge Gunung Jamur Kipo kene. Besok ora gelem saiki apa dene ora gelem. Gelem balik yen wis katon gemblondong mustakaning Raden Aswatama.

0: paman Naryo Sendyaki paman.
1: Kula wonten timbalan kang adawa nek angger Raden Jaya Sombongger nimbali dhumateng ingkang paman.
0: Menika kula aturi sampun ngantos dipun lajeng-lajengaken ane mungkin derdah kalian perjurit Kurawa 108. Sedianing mana badhe gayuh kanugrahan paman.
1: Kawula niki sumangga kula dherekaken kersari punara angger Raden Sombo kados pundi.
0: Sumangga ngoncati paprangan dalem sauntara.
1: Kawula niki sumangga kula dherekaken.
0: Nggih, monggo kula dherekaken wonten ing sanggah.

Nggih, wonten ngucapaken ingkang samya bandha yuda wonten ing teping siring ereng-ereng Gunung Jamurgipo nggih, tata mapan mboten. Nggih, wonten sinten ingkang coplok saking panembaran nuncat saking pagulingan anamung Raden Abimanyu nggih Raden Angka Wijaya kadherekaken ponokawan kaki luras Marbodronoyo miwah Bagong elok jaya nggih Bagong Domblayuta. Permintaan sang Raden Abimanyu dasar wus wancine ling siring Surya gumarengeng sabawane.

0: Matur panuwun Bu Tun.
1: Nggih, sami-sami Mas.
0: Ya. Ndara kula Raden Mas Sangga Wijaya, kula aturi enggal paring dawuh ndara. Om. Iyo yo, kaki Badranaya kaki. Ana wigati ning apa? Pangabekti kula kunjuk. Ndak tumpun dadekake syukur nang penggali aku, kaki Badranaya. Wah, ndara. Kula ge ngaturaken pabekti mugi kunjuk sandaping pepodo ndara. Iya ya Bagong Jomblo itu. Ndak tumpun dadekake teguh kayuanan ingsun. Mula kaki Badranaya lan sliramu Bagong. Ana ing weture kalenggan iki ayo padha derekno angganing Raden Abimanyu. Bakal gayu sasmitaning jawata ning ereng-ereng Gunung Jamurgipo. Wayu cakraning rat kang bakal tumurun ning rikalenggan iki. Ayo padha rewang-rewang ana ndedonga kelawan ngarasaning Gusti kang nyipta jagat kaki. Nggih. Kula namung nderekaken lampahipun ndara kula Abimanyu. Lan paring pangestu ugi angrencangi anggenipun ndedonga kalian ngarsaning Gusti mugi saged kasembatan den. Iya yen kaya mangkono aja nganti kedal warsa. Ayo padha golek papan kang gasik tur resik. Ayo padha ngeningno cipta minto kanugraning Bathara Kaki. Nggih semangga kula dherekaken, Ndara.

0: Kontol
1: kontolang layang
0: Om sinigak anggenipun mengsasmedi sang Raden Mas Angga Wijaya nggih Mas Abimanyu sigra ngeningaken cipta menepaken Pancandriya minta kanugraning Jawata minta kanugraning Gusti ingkang karya jagat sirebuti kang cipta rasa mepes Pancandriyane pandulu panggondo pangrasa lan ugi panya saking benturipun anggenipun mengsasmedi sang Raden Abimanyu mandap saking kayuwangan ujipun wahyu cakraningrat manjing dateng anggane Raden Mas Angga Wijaya.

0: Abimanyu wolongno wayu cakraning rat.
1: Saiki ora gelem besok apa dene ora gelem.
0: Wah, yen ora gelem kok wolongake tetakon dosamu tak gawe patimu ning rikalenggane.
1: Tampak

Ayo, ayo, lukar anggone kekuwulan. Ayo, padha lukar anggone kekuwulan. Kawula nggih Kanjeng Rama Dewaji nyuwun pangapunten ingkang agung Kanjeng Rama. Kawula nggih Kanjeng Wuh Prabu nyuwun pangapunten ingkang agung Wuh Prabu. Iya, iya. Yen kaya mangkono ora dadi baya pangapa. Iki mau nganti kekuwulan ngrebutake apa? Menika kula pikantuk kanugrahan saking ngarasaning Gusti wujude wayu cakraningrat lajeng dipun rebut kalian Kang Mas Raden Jaya Sombo Prabu. Iya iya yen kaya mangkono wis ora dadi baya pangapa. Sombo sliramu go kaya mangkono aja nganti ngrebut balung kang tanpa isi. Kamangka wayu cakraningrat ki wis manjing sajiwa kelawan Nabi Manyu yo kelawan kadangmu dhewe. Mula aja nganti direbut-rebutake. Sliramu kudu ngalah yo. Nger, Sombo. Kawula nggih. Kanjeng Rama Dewaji. Nyun pangapunten ingkang agung, kok. Iya iya yen kaya mangkono ora dadi baya pangapa yo padha kembul Bocandra Winaminta kanugraning Bathara supaya ning negara Ndwarawati Ngamarata lan uga ning Plangkawati iki antuka rayu milujeng slamet. Ayo padha sowan menyang negara Ngamarata nggih. Kawula nggih sumangga kula dherekaken.

0: yo jagat-jagat deo bator wasisani ngobotor sun pinundi datan amrat yai sami haji kulawon ten dawuh koko prabu anamong taklim kula mugi kunjuk wonten sandaping bodo kawula ninggih yai sami haji kadar katramian datusaken teguh kayuwananipun ingkang ngeroko ing Dwarawati kula aturi merayogaken sun paduka koko prabu kawula ninggih sami mboten kirang prayogi yai sami haji kula ngaturaken pabekti mugi kunjuk wonten sandaping bodo koko prabu iya Dimas Kaipe Yudhanoko ndak trimo ndadekake Caya Nurtayo Tejo Nurbuat gage tampanan pujo pangestuning pun raga wae ya Dimas kawula nggih kula tampi asa kalian dadosaken teguh kayuwananipun ingkang rai kula nggih ngaturaken pabekti mugi unjuk Kanjeng Prabu Bathara Kresna iya Abimanyu wis ndak tampa ngene rong aturake pangabektian dadekake syukur ning penggaling punwa gage coba prayoga nunggu nira seba ya nggih kawula ninggih sampun boten kirang-kirang pramayugi uduh ndara kula ndara kula punta dewa wah menika ingkang abdi ponokawan kaki Badranaya Ndara kula ngaturaken pabekti mugi kunjuk wonten sandaping bodo den iya kaki Badranaya wis ndak tampa mara gage coba lungguh kanthi prayoga kaki nggih sampun mboten kirang-kirang pramayugi Ndara kula nggih ngaturaken pabekti mugi kunjuk den iya Bagong ndak tompong gini rong aturake pangabekti. Wangsul dateng koko Prabu Bathara Kresna koko Prabu. Wonten wigatosipun menapa dene menika kok panjenengan ngantos kraya-raya dumugi wonten ing negari Ngamarta. Sajak wonten paridamel ingkang langkung dening wigati. Sumangga kula aturi enggal andhawaken dhateng sanggaing para kadang darap Barata Pandhawa koko Prabu kawula nggih Yai Samyaji sejatosipun anggenipun ingkang ngroko ngantos dumugi wonten ing negari Ngamarta boten langkung anamung angaturaken menika putranipun Dimas Janoko nggih Dimas Permadi ingkang nggayuh kanugrahan nggayuh sasmitaning jawata wonten ing ereng-ereng Gunung Jamur kita menika sampun antuk damel mula Dimas Janoko putramu wis antuk kanugrahan mula siramu dadi wong atuane kudu bisa anggula wentah kelawan putra sebab sapa wonge kang bakal kepanjingan mayu cakraning rati iki bisa nurunake turun ratu petung daman lawase Dimas mula sliramu ya kudu melu njaga kudu sing ati-ati anggone anggula wentah kelawan putra supaya putramu Abimanyu iki ora nganti kleru dalane ora nganti kleru kang dadi pergaulane kawula nggih koko Prabu kula mengestuaken dawuh Abimanyu Yongko Wijaya kula wonten dawuh o Prabu mula sliramu aja nganti niru kaya bapakmu ya liripun kados pundi aja nganti niru kaya bapakmu bojone akeh langke mboten napa-napa menika langkung sae. Hus. Langkung sae nek sing wis tau nek sliramu urung tau aja langkung sae. Nek sliramu nganti duwe cita-cita kaya ngono. Wah. ya ora cocok le duwe Wahyu Cakraningrat. Udun ndara kula den ndara kula Abimanyu. Ana wigati ning apa kaki? Nggih leres dawuhipun. Engkeng wa wonten ing Dwarawati. Pramila panjenengan kedah dados satriya ingkang pinunjul saketa mikul dhuwur mendem jero asmaning tiyang sepuh lan saged ngarumaken asmaning negari. Pramila ndara kula namung saged memuji dhateng ngarsaning Gusti supados panjenengan anggenipun dados satriya menika dados satriya ingkang utama, dados satriya ingkang saged ngarumaken asmaning tiyang asepah lan ugi negari, Den. Lan ugi kedah ati-ati nggih emut peweling kula. Wong panjenengan menika kapanjingan Wahyu Cakraningrat selamine 8 dinten sampun ngantos gepok senggol kalian wanita. Lan ugi sampun ngantos gepok senggol kalian jabang bayi ingkang nembe lahir. Alene panjenengan menika ngantos gepok senggol kalian wanita mboten ngantos sak lamine 8 dinten. Wah. Nggih, contone pun kathah. Lan ugi kedah emut godha pangrencana napa kemawon. Tiyang ingkang nggadahi kanugrahan menika cobane gedhe. Menawi mboten saking panjenengan nggih saking keluarga, menawi mboten saking keluarga saking kanca rewang. Menawi mboten saking kanca rewang saking tiyang lintu. Lah, niku kedah dipun eling-eling nggih, Den. Sampun ngantos lali. Lan ugi sampun ngantos supaya anggenipun nembah kalian ngarsaning Gusti. Iya, kaki bodrono iya. Yen kaya mangkono ndak estokno dawuhmu kaki. Man. Apa, Gong?
1: Iki kurang pirang menit sih, Man. Oh, nolak 10 menit.
0: Mula ya. Iya. Ayo podo ngetok no dawe sing duwe. Kudu ngetok no dawe sing duwe. Mbok menawa panjene awak dhewe isih pertama kali. Nek ana klera-klerune ya njaluk pangapura sing gedhe. Mbok menawa besok-besok iso bali mrene maneh. Sing penting kabeh do diparingi seger waras slamet. Rahayu wilujeng. Tanggapane ya laris kuwabeh. Diparingono rejeki. RRI tansaya ngrembaka lestari. Sing dadi dalang lariso dalange. Tadi sinden lariso sindene, sing tadi yoga pengerawit lariso le ngerawit, ben supaya tambah ngerawit. Ngerawit apa ni man? Yo ngerawit bebudene dulu. Oh ngono. Ayo. Podho kembul pujandra wina minta kanugrahaning Bathara supaya ning negara Ngamarta iki podho pinaringana rayu ya dole. Wah iya man. Cekaping carita purwa kang kapundhut kelampan mandhapi Wahyu Cakraningrat kidalang niku anom carita ngangge tandha tengara tancep kayon. Tancep kayon bubar wayangan kados tumurning daru dadi ratu ning donya wonten ing RRI Surabaya program sekawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.